tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen.

0: Ja, One Fine Day sing The Chiffons om, og Madde, en fin dag blir det vel I dag også?
1: Ja, og det vi allihopa, nu är det ju, nu börjar närma sig den stora dagen, och man plockar fram bunadssöllet och man pussar på det och ser till att bunaden ser riktig ut och allt det där andra. Ja. Och så vi ska prata lite grann om det här med förväntningarna för 17 maj.
0: Och det är ett gott sällskap efter frukostradion där med oss.
1: Ja. Ja, just det, precis. Ja. Och det som jag tänkte vi skulle snacka om idag, och både med Ragnhild Kaski som kommer som gäst och så med tisdagspanelet, det är det här med alkohol och 17 maj. Mm. För att det är en, inte ny, men det är en ganska häftig trend just nu med champagnefrukost ja. På 17 maj. Ja. Hörer champagnefrukost naturligt hemma på 17 maj är vårt spörsmål idag.
0: Ja, och hur många glas champagne kanske också.
1: Ja, precis, och under vilka omständigheter. De har ju utvidgat skänkevillingen till klockan 8 på morgonen I Oslo till exempel. Ja. Så hörer champagnefrukost naturligt hemma på 17 maj, spör vi. Och det ligger också ut en avstämning faktiskt.
0: Oj, ja.
1: Så då, hvis du går in på appen NRK Radio på Gott Sällskap så kan du stämma.
0: Si din mening om ja. Alkohol tillgänglig på 17 maj.
1: Ja.
0: Ja. Okej, okay. Det är Gott Sällskap det. Madde är klar då.

Shaking Stevens og This Old House fikk starta godt selskap idag där vi ska prata mye om förberedelser inför 17 maj och inte minst om det här med 17 maj och alkohol. Där har det ju kommit en hel del nya regler I det sista och en förhållsvis ny tradition I alla fall I det breda lag champagnefrukost. Ja, vad tänker PM Plus lytter ni om det? Vi ska få vårat panel att prata lite grann om det här. Lite senare också. Och så ligger det en avstämning på appen NRK Radio. Där kan du gå in, när du kommer in där så kan du trycka vad du tänker om saken. Plus att du kan sända in då. Vad tänker du om 17 maj och alkohol? Till appen NRK Radio där du hittar det på Gott Sällskap.

0: vilken textförfattare hon var. Anne-Grethe Preus med Bornholm Café. Odd-Inge Matre är dagens nötteknäcker. Loddefjord ligger badande i sol idag, eller?
1: Ja, lite sol och lite skya, men inte snö.
0: Nej, tack.
1: Nej, men det har varit många dagar sedan det var lite. Inte här då, men lite längre in i Västland här då.
0: Det är kallt, det är kallt. Det är lite körligt.
1: Ja, var det kallt, ja. Ja,
0: ja det kanske...
1: 10 grader idag nu, akkurat nu.
0: Ja, det kryper kanske upp så småningom.
1: Ja, hoppas det.
0: Ja, vad är ditt förhåll till champagnefrukost på 17 maj?
1: Men det har jag aldrig varit med på, men det får nog vara kanske upp till en och värre. Men det blir väl nog att dricka alldeles ute vid dagen. De kanske ska bjuda upp med frukosten.
0: Men du hade dina kemiska kunskaper om alkohol i behåll. Vad är den kemiska betegnelsen på alkohol?
1: Ja, det var lite forskjellig här. Det var lite karbon och lite hydrogen, men formeln är ju C2H5OH.
0: Det är helt riktigt. Det är den vi dricker, alltså det finns ju många olika alkoholer, men den som är etanolen.
1: Ja.
0: Då startar vi med Jana i spörsmål. Hade Victoria Beckham efternamnet Adams för hon gifte sig med David Beckham?
1: Ja, det här anar jag inte, men... Och hade väl ant namn, så säger jag.
0: Det är korrekt. Hon hade det. Hon heter Victoria Adams. Okay. Var det Clark Gable Ingrid Bergman spilte mot i storfilmen Casablanca?
1: Mm. Det är Clark Gable. Casablanca, den äldgammal film. Jag tippar ja.
0: Nej, det var det inte. Det var Humphrey Bogart. Den är från 1942, vet du. Det är.
1: Ja,
0: den är gammal, men den är fin fortfarande.
1: Ja.
0: Var Robbie Williams med i boybandet Take That för han blev soloartist?

0: fel som är 5T. Vad är promillegränsen i Norge? Är det 0,5 eller 0,2? För att köra bil alltså.
1: Det är 0,2.
0: Den är 0,2, det är helt riktigt. Och vad heter Europas högsta fjäll? Och här räknar vi alltså med också östover. Ja.
1: Ja, lite östöver. Kanske lätt i Elbrus eller något.
0: Ja.
1: Ja, jag tror det.
0: Det är helt riktigt det. Ja. Elbrus är Europas, räknas som Europas högsta fjäll. Det blir premie på dig och Dinge. Det kommer i posten. Det, jag kan inte lova champagne, men kanske någonting att frakta champagnen med.
1: Ja.
0: Du får ha en riktigt god dag.
1: Ja, det ligger så. Ha det bra.

0: Min gäst i studion är författare Björn Stark. Han är samfundsdebattant som i sin ungdom gick från att vara djupt religiös till att bli kristendomsvänlig ateist. Så blev han högerpopulistisk blogger men bevegit sig mot det politiska centrum och var på nippet till att bli klimaskeptiker men är idag engagerad i Miljöpartiet Det Gröna. Björn, välkommen.
1: Tack.
0: Du har skrivit boken Ingen tänker alene.

0: när du utforskar spörsmålet, vad vill det säga att ändra mening? Och du må ju vara en människa som är expert på det.
1: Jag har ändrat mening en del gånger. Och så är jag ju en sån person som har haft många meninger offentligt genom flera tio år på bloggar och sociala medier och aviser och böcker och allt möjligt. Så och en del av de där har jag måttat av och gå tillbaka på efterpå och se att nej det jag skrev den gången det var faktiskt helt fel.
0: Det är fel. Du våra lyttere i PM Plus är ju människor som har några år på baken och de kännetecknas ofta av att man har några bestämda meningar som man har haft länge. Så jag tänker att det är väldigt nyttigt för oss att höra om resan, om det att ändra mening. Mm. Kan du fortälla helt från början, vad är bakgrunden till att du ville skriva den här boken?
1: Intresset min kommer från de ändringarna jag själv har varit igenom. Jag har blivit väldigt fascinerad av vad som sker när jag märker att jag är i färd med att ändra mening. Det är ju lite som om själva verkligheten runt mig ändrar sig. Jag ser ting på en måte. Och så märker jag att vänta lite, nu är jag lite på glid. Nu är jag på väg till en annan måte att se världen på. Och det är ju väldigt rart att på något hela verkligheten runt dig närmast bara ändrar sig. Och de första gångerna det skedde så var det nästan lite traumatiskt. Jag växte upp i ett kristent hem och hade väldigt mot en stark kristentro och så plötsligt en dag så bara försvann Gud. Och det var ju en dramatisk upplevelse. Jag måste ändra på allt jag trodde och mente. Finna ut allt på nytt. Men senere så har det blivit lite mindre traumatiskt. Nu är det mer som jag regner med att det är en del av det jag säger idag som jag kommer till att tänka annorlunda om 5 eller 10 år. Och det är egentligen helt grejt. Det blir lite mindre dramatiskt för varje gång du gör det.
0: Menar du med det att det är faktiskt det att övning gör mäster, alltså att man kan öva sig och ändra mening?
1: Man kan öva sig på att bli bevisst på det och inte låta sig skrämma av det, kanske låta det ske lite. Det är lite något med det att öppna sig lite för det att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Någon gång så slike ändringar sker ju sällan över natten. Det som sker är kanske mer att man börjar att se ting från flera sidor. Och då har man kanske en liten sån impuls till att slå ner den nya tanken och säga nej, detta kan jag inte vara med på. Nej, jag tror på den ena tingen jag alltid har trott på och sån är det. Men om man lar kanske lite fler perspektiv leva i huvudet samtidigt så kan man låta den liksom gro lite och växa sig fram och efterhvert så finner man ut att nej, vänta lite, nu är det den andra måten att se det på som kanske stämte bedre, og da behøver det ikke være så dramatisk. Da. Men jeg tror også at dette med å endre mening er noe vi alle gjør mer av enn vi er klar over. For vi henger oss kanskje litt opp i dette med at det er de store dramatiske spørsmålene, sånne sterke meninger om Gud og politikk. Og det er klart at det er vanskelig å... Det er sånn som man kanskje ikke endrer på så veldig mye, men det er mange andre ting som vi endrer på. Og det som ofte skjer er at vi glemmer det vi har ment før. Du tenker annerledes, og så glemmer du også som en del av det at du har tenkt annerledes før. Så du husker deg selv som noe som tenker mer som du gjør i dag. Men så går du tilbake da, kanskje finner en gammel tekst du har skrevet i en dagbok eller et eller annet, så ser du, nei, men hva i all verden var det jeg trodde den gangen?
0: Hva tenkte jeg?
1: Ja. Og jeg er jo en sånn som har skrevet mye offentlig, jeg har en blogg som går tilbake flere ti år, så man burde jo tro at da burde jeg vite hva jeg har skrevet med en tvær. Men jeg ble også overrasket da jeg skrev denne boken, og jeg skulle gå tilbake og se... For eksempel, hva mente jeg om den nye røykeloven i 2004? Jeg husket at jeg var ganske skeptisk til den, for den gangen da befant jeg meg i en litt sånn høyrepopulistisk miljø. Men jeg husker ikke hvor sint jeg var på den loven. Hvor fryktelig og dum og idiotisk jeg mente det var. Det hadde jeg faktisk glemt.
0: Vi skal prate mye mer med Bjørn alldeles straks.

0: Min gäst i studion den här måndagen är Björn Gregory Stark som är samfundsdebattant och författare och har haft mycket starka meningar upp genom många, många år med bland annat bloggen sin. Och så har han skrivit en bok som heter Ingen tänker alene och om det och ändra mening. För det har du gjort många gånger, Björn. Och du pratade nu lite grann om hur att det är faktiskt inte kanske det låter så dramatiskt det här med att ändra mening, men det kanske faktiskt inte är det. Vi gör det hela tiden utan att vi märker det. Är det ofta sån att vi säger att vi har aldrig ändrat mening, men vi gör det egentligen?
1: Det är ju i alla fall lite flaut att inrymma det. Det är något man liker inte att inrymma överför sig själv och överför andra att man har tagit fel om något. Och det gör det lite svårt att snacka om detta. Vi har på en måte ikke et språk for å snakke om det. Vi har et språk for å si jeg har gjort noe galt. Da sier man sånn ja, det var dumt av meg. Jeg gjorde noe galt. Unnskyld, kan du tilgi meg? Ikke sant? Det har vi ord for. Men når det sånn, nå skal jeg snakke om jeg tok feil, da har man nesten ikke ordene for det. For det ender alltid opp med å bli sånn ja, jeg tok vel feil kanskje litt den gangen. Men det hadde jo sine grunner, ikke sant? Man klarer litt med det, ikke å fullføre den setningen uten å legge inn en liten sånn unnskyldning. Og det litt trist, for det gjør at man mister, at det blir mye mer stressende og traumatisk enn det behøver å være. Og noe av det jeg ønsker å oppnå med denne boken å normalisere litt dette med å endre mening og vise at det skjer faktisk oftere enn vi klar over. Tenk på sånn som når du havner i en ny livsfase, flyttes, ny jobb, ikke minst det å få barn. Hvem ser verden på samme måte etter at de har fått barn?
0: Ja, precis, det är ju en av de sakerna som vi verkligen då, vi har otroligt många åsikter om hvordan folk uppdrar sina barn före vi får barn själva. Och så, ja. Så ändrar sig det relativt dramatiskt ofta.
1: De blir borta över natten, det allt jag ment. Jag har två små barn själv, så jag har varit igenom detta ganska nyligen. Ja. Jag kan huska att jag mente väl ett eller annat om det här, men ingenting av det føles noe som helst relevant nå som jag står mitt uppe i det. Og det en sånn ting som kanskje går igjen litt også, dette med at praktisk erfaring, det en viktig kilde til meningsendring. Når du går fra det å bare mene noe, til det å stå midt oppe det, og ta beslutninger og se konsekvensene av de beslutningene, måtte føle det på kroppen, det en veldig viktig kilde til endring.
0: Ja. Du har ju som sagt gjort en resa genom själv då och som du då lägger fram i den här boken ganska inte bara ganska men väldigt öppet och ärligt och analyserar det och vad det var som skedde. Ska vi ta en utav de ändringarna? För du var på nippet till att bli klimaskeptiker. Idag är du engagerad i Miljöpartiet de gröna. Hvordan gick den resan till?
1: Ja, jeg var jo en del av et sånt høyrepopulistisk bloggmiljø, hvor mange var veldig skeptisk til både miljøvernere generelt og hele klimavitenskapen. Og så var jeg vel ikke akkurat ute i klimaskepsisen selv, men jeg var veldig sånn på nippet. Ja, vent nå litt, kanskje det de som har rett. Og det en veldig spennende sted å være. Liksom, skal jeg gå den ene veien, eller skal jeg gå den andre veien? Og så er det ikke så lett å beskrive hvorfor man ender opp med å gå i en bestemt vei. Men for meg så har det hatt mye å gjøre med en følelse av tilhørighet. Hvilke folk føler jeg tilhørighet til? Hvem er på en måte min gruppe? Og det som gikk opp for meg etter hvert, det var jo disse folka som... Som hater miljøvern og ikke tror på klimaforskningen. Jeg vet ikke om jeg liker de folka. Det er noe gærent med de folka. Jeg føler meg ikke helt... De liker ikke forskning, fikk jeg på en måte komme etter hvert frem til. Og jeg liker forskning. Jeg er på en måte en sånn person som... Jeg har lyst til å høre på sånne fagnerder som prater i vei timesvis om noe de har studert i 30 år. Mens mange av de folkene rundt meg i det miljøet den gangen, de var mer sånn, ja, jeg har lest en artikkel på internett, nå vet jeg best. Og det følte jeg var litt feil. Selv om jeg ikke kanskje så at hvordan argumenten deres var feil, så var jeg ikke med på den. Og, så det, det som skjedde for meg var at jeg begynte å høre og måtte sette meg mer inn I hva det forskerne sier. Og det jeg innså at okay, det de driver med, det vi fremstår som god vitenskap. Og dette en gjeng jeg føler meg komfortabel med. Så disse kjedelige nerdene som sitter og regner på, på gamle værdata, de faktisk ganske flinke, de liker jeg.
0: Ja, jeg stoler på det.
1: Høre mer på.
0: Ja. Ja, vi skal prate mye mer med deg alldeles straks, Bjørn.

0: Min gäst I studion är Björn Gregory Stark. Han har alltså skrivit boken Ingen tänker alene och det handlar om det här med att ändra mening. För det är ju någonting som vi faktiskt antagligen gör väldigt mycket mer än vad vi egentligen tänker efter. Men också att det kan vara lite Det kan sitta lite långt inne och det kan vara hårt att ändra mening. Men Björn, du har ju förtalt då lite grann om din egen resa och lite bakgrunden det här med att ändra mening. Men är det några meningar som står stämplat I stein? Som man inte bör ändra? Mänskligheter till exempel. Bör vi ändra mening om det?
1: Nej, det et godt spørsmål. Jeg prøver å ikke gi den typen svar I boka, men heller vise hvordan ting knyttet til måtte, de gruppene vi føler tilhørighet til. Da. Og da det jo en del ting som sitter litt løst I sånne grupper. Altså, hvis vi tenker på måte, landet vi bor I, kulturen vi tilhører, måtte, hele sivilisasjonen vi føler oss som en del av, da, så det jo noen ting som... folk uenige om, og så andre ting som mange dypt enige om. Og da det ganske vanskelig å bryte med det. Jeg skal jo ikke si noe om hvilke verdier skal du ha. Det på en måte ikke tema her. Men jeg tror jo at selv når det kommer til gode verdier som menneskerettigheter, så har det en verdi å kunne se dem litt utenfra og se at ja, dette en veldig god idé. Den opplever selvsagt, og den står vi for. Men det også en ganske ny idé med begrenset geografisk omfang, og det finnes andre måter å se verden på. Jeg skriver litt om det, om hvor vanskelig det kan være å forstå mennesker som tenker forskjellig fra oss selv, og at det har en verdi å prøve å forstå dem på sine egne premisser. At det å sette seg inn og måtte snakke med dem og høre, hvordan ser du verden? Hvordan bygger du opp ditt verdensbilde? Det har en verdi, selv om man ikke enig I det. Det ikke sånn at alt like sant, men det har en verdi å forstå dem.
0: En dialog?
1: Det en oppgave som sosialantropologene har drevet med lenge, det med å gå til mennesker og kulturer som fungerer på en helt annen måte, og prøve å forstå dem på sine egne premisser. Det tror jeg har en veldig stor verdi, for ellers så blir det ofte litt sånn at man mister besinnelsen veldig fort når man møter mennesker som tenker på en annen måte. Man blir på en måte veldig sint over at det finnes noen som har andre verdier. Og det litt sånn nytteløst på en måte. Det sånn... Ja, selvfølgelig, men tenker mennesker forskjellig. Det stort mangfold I verden. Men når det sagt, så det jo, så har vi jo viktige verdier av en grunn. Altså, vi må på en måte velge noe som vi står for. Og det ikke sikkert at vi har så mye å snakke om som utøver og forstår hverandre. Det kan være vi må jo på en måte... Vi må ha noe felles som vi kan stå sammen om for at vi skal kunne ta gode valg og ha gode samtaler. Så må vi være enige om en del viktige ting. Vi kan på en måte ikke åpne alle diskusjoner til enhver tid for å snakke om hvorvidt menneskerettigheter den ene viktige tingen. Nei, la oss fokusere litt og snakke om hvordan skal vi beskytte menneskerettighetene.
0: Ja, för att det som du säger, det är väldigt lätt att mista besinnelsen när du möter människor som har diametralt motsatta uppfattningar och kanske verklighetsuppfattningar och värderingar. Om jag möter människor där som syns att kvinnor inte är något värt, så är det klart att då har jag svårt att sätta mig in I vad de tänker.

0: Hans Petter Hansen med Gi mig ett tegn. Hej och riktigt god morgon Erling Falk, Gerd Björhovde och Tine Kristoffersen. Hvordan har ni det?
1: Hallå igen. Ja.
2: Hej, hej.
0: Mm. Ja, fint.
2: Bra.
1: Vi vill se att du har det här strålande.
0: Ja. Hvordan är värdet i Tromsø?
1: Nej, alltså jag vurderte att ta på mig en regnjacka när jag skulle cykla ner hit, men det slapp jag.
0: Ja!
1: Så det var fint... Det var jo regn i luften, men ikke nå, ikke akkurat nå.
2: Nei, sola skinn i hvert fall da vi kom inn.
1: Mm.
0: Deilig. Mm. Erling, var i verden er du nå? Hva gjør du? Fortell.
1: Yrkesmessig så jeg på Nordlysfestivalen og lager festival i 10 dager på vinteren.
0: Ja.
1: Så nå sitter jeg og konspirerer på kontoret og bare hører på musikk og tenker, det har vært gøy. Faktisk, det ikke det vi gjør.
0: Det litt det ni gjør just nu. Planlegger neste år.
1: Ja, men også diskuterer musikk og sier, å det her, hør på det her. Så det veldig koselig egentlig, den her tiden året.
0: Så härligt. Mm. Och då letar du artister då till nästa år?
1: Ja, så får vi ju såklart massa e-poster med folk som vill spela, vill boka så. Då på något sätt så kommer den kanske artist som inte kan eller vi kommer på någon andra och så är det en liksom stream of consciousness som är en del av bookingen.
0: Ja. Mm. Mm. Det är alltså tisdagspanelet från Tromsø med Erling Falk. Är du leder i Nordlysfestivalen? Det är det du gör va? Eller?
1: Nej, producent.
0: Ja, producent.
1: Vi tror hon satt en som är på årmål och så är som är fast.
0: Ja. Mm. Gerd Björhovde, hvordan lever livet med dig? Vad gör du om dagen?
2: Ja, det gör en hus som många går runt och hoppas att vi ska snart ha dugnad i samhället där vi bor. Vi hade årsmöte igår och då ser vi ju att det är ju tidlig vår egentligen som vi kunde gott sätta igång med raking och rydding och det syns jag är väldigt inspirerande sån faktiskt för oss som bor så långt norr och vet att ja Det er en vår på vei, og det er grønt gress, og det begynner å bli blad på trærn, så det, da blir man i godt humør.
0: Mm. Og så, det er, altså, vi hadde også dugnad i borettslaget nå, for ikke alls lenge siden. Mm. Og oi, så kul vi hadde! Så koselig det er å plutselig treffe alle naboene, og høre hur de har, og hva de gjør for noe. Ja.
2: Mm.
0: Ja. Kjempegøy!
2: Ja.
0: Mm. Ja, nei, dugnad altså.
2: Mm.
0: Det liker vi. Ja, Tine Kristoffersen, hvordan lever livet med deg? Hva gjør du om dagen?
3: Livet leker. Det er jobb, dokumentforvaltning på Skatteetaten.
0: Ja.
3: Det er hund, det er mann, det er voksne unger. Det er, ja, jeg er jo fryktelig glad i hverdag, så jeg har det kjempefint.
0: Og nå er skatteoppgjøret i havn nesten, eller?
3: Ja da, det styrer ikke jeg så mye med, men det er... Det är nog är det kanske runt oktober där ska vara färdig.
0: Jo, precis så. Vad är det exakt du driver med Tina?
3: Jag jobbar med arkiv.
0: Med arkiven.
3: Mesteparten med så kallt folkeregister och det vi också kallar för bidrag och tillbakabetalning.
0: Ja. Mm. Precis. Ja, men då har vi fått det uppdaterat och nu ska vi kasta oss igång alldeles strax med dagens tema som alltså handlar om 17 maj i det stora hela men framförallt 17 maj och alkohol. Och för att inleda det så tänker jag att det passar fint med Sten Ove Berg och Manda Morra Blues.

0: Stein Ove Berg och Manda Morra Blues, som det kan bli idag eller detta året 18 maj. Jag ska, innan vi sätter igång Erling Gerd och Tine, så ska jag bara uppklara en ting, och det var att jag råkade säga att det var pinsafton den 16 maj. Det är inte det. Det är en uke senare. Så ja, tack så mycket kära lyttare för att ni hänger med och rättar på mig när jag gör såna dumma fel. Man ska verkligen aldrig skylla på något annat, men den här gången så skyller jag lite grann på KI. Man ska aldrig lita på KI. Jag skrev, vad är reglerna för alkohol på 17 maj? Och då kom den uppgiften där, och så läste jag helt okritiskt allt som stod där. Så är det. Erling, du sa det, hörde jag på örat där. Du ska aldrig lita på KI.
1: Nej, det är myrart som kommer därifrån.
0: Andra som har skrivit in nu, det är ju många som har massor med åsikter om detta med champagnefrukost. Ska vi börja där? För en av lyttarna skriver in så här. Champagnefrukost och sillfrukost,

0: Skål hör inte hemma på 17 maj, varken tidigt eller sent på dagen. Det här ska vara barnas dag och de ska slippa av andra slalom mellan mer eller mindre berusade människor. Världen är otrygg nog som den är om inte vi vuxna ska bidra till mer otrygghet på barnen på Norges börsta. Mm. Och Inger skriver också, icke grejt, det är skrämmande och förtvilande vad vi vuxna håller på med. Och det är många som är här på den här på den sidan, det är väldigt många. Noll alkohol tidigt på dagen, det här är barnens dag och allt för många barn reagerar på alkoholbruken hos föräldrarna. Och Gunnild också skriver, nej, alkohol är 17 maj, hör icke ihop, i alla fall inte till frukost. Vi har firat 17 maj här i landet i långa tider, skriver Jan Josten, utan belgisk champagne till frukost. Ja, det är väldigt många som skriver in och är väldigt emot det här. Blir det lite moralistiskt, eller? Vad säger du, Erling?
1: Ja, jeg synes i høyeste grad det er veldig moralistisk. Altså, vi er jo alle enige at man skal ikke være overstått i brusa, man skal ikke være full, og den verdensbildet som noen beskrevet synes jeg høres veldig rart ut. Det er jo noen som er brusa, og det er, man skal jo skjerpe seg. Jeg har noen kompiser som har noen uteplasser i Tromsø. De har stengt på 17. mai fordi at de ikke vil at det skal drikkes for mye. Men altså det at man feirer nasjonaldagen, det er barnas dag, ja, men det er også Norges dag. Jeg har en historie med en gammel lærer som hadde 18-årsdag 17. mai 1945.
0: Oi!
1: Hun fortalte om den der 18-årsfesten som en fantastisk opplevelse, både frigjøringsdagen og nasjonaldagen. Så alle må jo få lov til å feire på sin måte, men man må ta hensyn til hverandre.
0: Men var det mye alkohol i den festen, tror
1: ja,
0: du?
1: Ja, det tror jeg, absolutt.
0: Den 18-årsdagen der, ja.
1: Russ, 1945, 18-årsdag. Det er altså sånn her oppgjente potens. Men jeg har jo stor respekt for den som har utfordringer med å kunne begrense seg. At man må selv klippe med. Den bør ikke nærme seg alkohol på en sånn dag. Men det er klart at den må man...
0: Men blir inte det lite dubbelmoralistiskt? Vad säger ni andra, Gerd och Tine? För att det är klart att visst kutymen är att man börjar att dricka alkohol klockan 8 på morgonen på 17 maj. Visst, det här blir en tradition hos alla, inte bara hos fiffen. Då är det ju väldigt vanskligt för människor att hålla sig utanför det. Det är en socialt press. Gör inte det? Eller vad säger Gerd och Tine?
2: Nej, alltså... Är det så utbrett? Det är ju massa folk som har unga som ska skyssa dem hit och dit. 17 maj är något av det mest stressande man kan ha. Den gången jag var småbarnsmor så syns jag att få dem att gå ut till Kongsparken och stå runt omkring i löpa och hämta dem när de är färdiga och sånt där. Så ja, är det något så utbrett bland dem? Okej, så har vi ungdomen. La ungdommen styre, men vi kan jo ikke komme med en pekefing, men vi kan jo si til dem, altså hold dere nå enten der, blir det overstyr, så vær nå der.
0: Ja. Ring hjem.
2: Nei, for Guds skyld ikke.
0: Ja, Gerd, hva sier du?
3: Nei, altså, det er jo litt vanskelig å unngå å være litt personlig her da, for min første mann da, han hadde et alkoholproblem, han hadde vært død i mange år, men altså, jeg levde med det i en del år, og mine voksne barn opplevde det, og da klarer ikke jeg klarer ikke å bare sitte og snakke lett, fordi at det er noe med at i andre deler av verden, som kanskje i Chile eller Frankrike, at folk har vokst opp med sånn litt alkohol, mens i deler av Nord-Europa, kanskje jeg skal si det sånn, så har det ikke vært det, og da har det vært en del triste utslag av det må jeg bare si
0: Ja, for at det er klart at og du som da har kjent dette verkligen og dine barn har kjent dette på kroppen en sånn dag når det er forventet at man skal drikke da er det kanskje veldig vanskelig hvis du har et alkoholproblem at låta bli
3: Det er nettopp det
0: Och det är ju, alltså då är det ju dubbelt fruktansvärt förstås. Detta är en barnens dag och förväntningarna ligger där. Mm. Och så blir en av de personerna som man ska vara trygg på utrygg. Det måste ju ha varit väldigt, väldigt jobbigt, Gerd.
3: Jag måste bara, alltid måste man bara säga det.
2: Och så är det ett viktigt perspektiv, för det är faktiskt en god del unga. Och vuxen som blir under
3: nettopp
2: av att du föräldrar

0: har eller en nær har det problemet, og det synes jeg er litt viktig at vi snakker om også, og det jeg synes det kjempefint du tar det opp.
1: Kan vi hjälpa varandra med akkurat detta? För att väldigt ofta så vet man ju vilka i bekantskapskretsen och vilka i familjen som kanske har ett lite jobbigt förhållande till alkohol. Hur Gerd, hade det varit, vilken hjälp hade du trängt på såna här dagar?
2: Nej, alltså, det är så pass länge sedan de här tingene foregikk, så jeg husker bare at jeg gikk til slutt og ba om hjelp i helsevesenet, altså rett og slett. Sånn, og fikk det veldig god hjelp der, da, så det var vanskelig å gjøre det sånn i forhold til det, i det private. Det her, men det blir liksom for, det en hel generasjon, sier jeg også. Så,
3: Men jeg tenker at champagnefrokost trenger ikke å ha champagne.
0: Nej,
3: alltså det är ju godgrejer. Ja ja, sovgrejer är ju rökt lax och kallt på att man lagar en som finns frukostdrag och så är det någon få som har lite champagne. Det har varit det gången jag upplevde. Mm. Om man behöver gå visst är någon som är limiterad som har någon utfordring så bara hoppar man bok över det. Det går helt fint. Ja.
1: Precis, kan man tänka sig då att man inför bubblor. Bubbelfrukost men att man som regel då undviker alkoholen i alla fall klockan 8 på morgonen. Jag vet det verkar det. Väldigt tidigt.
3: Ja, de allra flesta har ju den logistikutfordringen. De har ju någon barn eller barnbarn eller en vän som ska hit och dit och fram och tillbaka sånt det och kanske 10-15% som har chans till att benytta sig av begreppet.
1: Ja, precis. Kanske detta med champagnefrukost bara. Det är de som kan sända iväg sin au pair kanske med barn.
3: Ja, med det där. Bättre än för oss att försöka köra igång idag.
1: Ja, det är möjligt att det här faktiskt är ett... Men enligt statistiken så blir det alltså mer och mer vanligt. Och där det verkligen har ökat det är bland ungdomarna. Mm. Att det är ungdomarna förväntar sig champagnefrukost då tidigt på morgonen och det, jag vet inte hur bra det är men det är klart då har de alltså flyttat flatfyllen från 16 maj till champagnefrukost på 17 maj. Mm. Fint ska det vara. Ja, är det bedre kanske eller vad säger ni? Om vi avskaffar flatfyllet 16 maj och inför bubbelfrukost till ungdomarna 17 maj.
3: Ja, jag syns att det är bättre. Tänk på den där, för att det är natten smul med mörker på 16 maj fyller var på 80-talet. Ja. Det är mycket bra. Ja.
1: Den var häftig.
3: Ja, men det er jo litt mer i lyset av dagslys, da må jo folk skjerpe seg litt. Men det er klart at det er jo ikke bra med massiv økning, men det er jo sånn som statistikkene sier også, at man drikker som på kontinentet, og som i Norden. Men kanskje man drikker mer som på kontinentet, og slutter å drikke sånn flattfyll. Ja. Det får jeg håpe på.
1: Ja. Ja, diskussionen går med all säkerhet vidare. Gerd, går det bra med dig? Tar ni hand om Gerd? Jag sitter ju inte i samma studio som Gerd. Ja, så ni må ge Gerd en stor och lång kläm ifrån oss alla.
3: Ja,
1: det är bra.
2: Tusen tack.
1: Vi ska fortsätta, tänker jag, och prata om 17 maj. Och nu tänkte jag att vi hittar ett nytt tema, nämligen det eviga temat bunaden. Men först Leonard Cohen.

0: av med Leonard Cohen. Då är det igång igen med nästa tema om 17 maj med Tromsö-trion Erling Falk, Gerd Björhovde och Tine Kristoffersen. Bara, jag tänkte vi skulle uppsummera förra om 17 maj och alkohol för dig. Vi har ju alltså haft en avstämning. Vad tror ni? tips om, jag ställde alltså för spörsmålet till våra lyttare. Är champagnefrukost en bra 17 maj-tradition? Och var alternativet ja, absolut. Nej, alldeles icke. Eller ja, men bara vi sticker barn till städer. Vad tror ni vann?
1: Jeg tror egentlig absolutt ikke, va?
2: 79% absolutt ikke,
3: jeg tenkte. Nei, jeg så at det sto et eller annet sted at det var 71% sa det var ok. Jeg var inne og så på et eller annet tidspunkt.
2: Okay.
3: Men det er mulig at det var bare sånn midlertidig oppsummering.
2: Ja.
0: Det er nok det som var korrekt, det er at det er champagne frukost en bra 17 maj tradition. 72% av våra lyttare säger nej, alldeles inte. så de var inte speciellt imponerade utav detta. Bunad. Har ni bunad? Erling, har du mannebunad?
2: Nej, det har jag, har sån italiensk, det vill säga klass från Italien.
0: Ja, riktigt. Ja, lite pen dress med andra ord. Ja. Hur är det med Gerd och Tine?
1: Jeg har ikke bunad, jeg har festdrakt som en mor har sydd.
0: Ja,
3: så tror jeg. Og jeg har nordlandsbunad som jeg fikk i sånn ganske sent, tror jeg 50 år av min mor, tror jeg, nemlig sånn, altså virkelig.
0: En skikkelig gammel.
3: Ja, ja altså det var stor stas.
2: Mm.
3: Men etter hvert synes jeg jo det litt problematisk med disse bunadene som henger og som ikke blir brukt da, sånn.
2: Mm.
3: Så noen av oss har lagt på oss, andre har gått så mye ned i vekt at de er helt feil, og det gjelder min.
1: Du blir så lite, Gerd.
3: Ja, og da tenker man at det er jo, koster jo så mye. Man må jo få brukt den bunaden, og det er, du skal pusse sølv, og du skal gjøre ditt og datt. Så jeg må innrømme at jeg har hoppet over bunadsbruk når jeg ikke skal holde en eller annen appell på en trapp eller noe sånt, så synes jeg det er veldig fint å slippe.
0: Og det er ikke aktuelt å selge bunaden eller gi bort den til noen?
3: Nei, men jeg tenker jo å gi bort, men jeg har jo en datter som har en allerede, så for en neida, så det, jeg har i hvert fall tenkt at den kan gis bort en gang, men da må det jo være noen som kan sette pris på det da.
0: Ja, noen som setter om til kroppen. Ja. Hur er et forhold til det som man på litt slemt kallar bunadspolitiet? Bør en bunad se ut og være som den var? Altså, finns det noen regler her? Erling?
2: Nei, altså, jeg har ikke så mye. Det eneste at for at det skal være en bunad, så må det være en viss sånn preservering av utseendet, så man kan ikke bytte og bytte og bytte. Så ellers vil det slutte varnes ut helt. Så litt konservativ må man jo være. Og så er det litt gøy når folk kommer med en bunadsmønstret paraply og sånne her ting. Det gjør jo ingenting om man leker litt.
0: Tine?
1: Ja, altså jeg har vært veldig imot av bunadspolitiet. Jeg synes at ingen folk skal komme med pekefingre til andre og la folk gjøre som de vil. Men samtidig så er jeg jo enig med Erling her også. Det er jo et tradisjonsplagg, og det er strenge regler hvordan de skal lages og hvordan broderiene skal være og alt sånt der. Så det må liksom, det er innenfor rimelighetens grenser. Jeg synes det skal være lov å poste solbriller hvis man har postet bunnet med veldig sterk sol, for eksempel. mens puritanere er jo veldig sånn, ikke engang det, ikke sant?
2: Ja, det er bare kul.
1: Ja.
0: Ja. Gerd, er du...
3: Ja, nei, jeg er helt enig i det, men altså, jeg synes jo at den bunaden jeg har, som det er lagt masse søm og tradisjoner inn i, og ser disse sølvhekten som jo må pusse, og alt det synes det, og så jeg tenker at skal jeg bruke den, så må alt være ordentlig. Det er så, Det er jo så fint, men samtidig så jeg får mer og mer lyst på en litt mer sånn flerkulturell hverdagsbunad sånn å ha noe sånt heller.
4: Ja, som kan og den kan sys, den kan broderas i Kina, eller?
3: Nei, det tenker jeg ikke på. Men jeg tenker på at de har veldig fine ting på husfliden. Jeg har gått forbi og sett på det faktisk som det er tradisjonsklesplagg på en annen måte, så
4: ja. Samtidigt så har väl kanske Kina hållit på med broderier längre än vad vi har gjort någonsin.
2: Kolla, sys har man ingenting att se.
4: Nej.
1: Det är bara att materialen är okej, inte sant? Att det inte kommer en sån här tydligvis gosegrejer.
4: Plastbunad. Men jag ska nämligen ha en gäst på fredag som har dykt ner i bunadshistorien. Mm. Och hon är också väldigt emot den här pekfingern. Samtidigt så säger hon att Noe med bunaden är ju att den här historierna, de här fantastiska historierna som ligger bak. Va? Och det kanske man bara får med en sån som du har, Gerd, en 50 år gammal bunad. Det ligger historier, det är många middagar och bröllop och konfirmationer i den bunaden. Är det inte det?
3: Jo, det är nog man har respekt för det som

0: det har hatt så stor betydning som det.
1: Var ska ni fira 17 maj I år, Erling, Gerd och Tine?
2: Ska vara hemma.
3: För det traditionen går på bjuder oss på folk och så drar vi systrar med och spiser pölse och
0: Ja, nei, og vi er invitert til det sånn familieträff da,
3: ja,
0: som har jo som min sønn min som har en familie som hans svigermor da som var ordfører I Tromsø for en del år siden der hjemme hos oss så samles også da familien fra vår side og vi jo da opposisjon da, for jeg har jo vært SVR og hun var Høyre det synes jeg veldig viktig å få frem og man kan godt ha et utmerket forhold til
3: altså. Jeg har også en Høyre-mann I min familie og på den festen
0: da hvis vi ikke kan respektere det på 17. mai som virkelig skal være feiring av ja, sånn
2: Och för som ordförare, hon var min lärare på Grönåsen.
0: Ser du det, ja.
1: Tine, du ska vara hemma och köra barn runt. Eller, ja, det kan, de kanske är stora nu, dina
2: ja,
1: barn.
2: Nej, ja, ska inte köra någon barn runt. En är på bor I Oslo och andra ska på champagnefrukost. Så jag ska köra man med runt omkring.
0: Han spiller, ja.
1: Ja, just det. Ja, det blir en dag som... Den är alltid full av trånga skor I alla fall, den saken är klar. Och skavsår. Ja, nu måste ni spöra mig en sak. Och det är, du kan få spöra mig Erling. Då spör du så här, hej Madeleine, har du en bunad? Spör det.
3: Ja, Madeleine, har du en bunad?
1: Jag hade en bunad.
3: Och så, vad som skedde med den då?
1: Och så hade jag en hamster.
3: Ja, har du så fortälla mer om det?
1: En underbar hamster som försvann en dag I februari någonstans för borta, sökväck fann ingen igen den levde fritt på badrumsgolvet egentligen och byggde stora städer utav gamla vispapir där. En dag var han borta borta och så plötsligt så dök han upp igen glad och I form så där mot slutet utav april och in I stängdes in I badrummet igen och så kom 17 maj och så öppnade jag och skulle ta ut bunaden för att lufta den så där vid 15 maj eller så ja då var halva bunaden var borta I en vas I bunn utav den där säcken vet ni som man lägger bunaden I där hade hamstern gjort en liten stad det var visserligen det var som tur att tänkte jag säga men det var en sån här ruta liva runda stack så det var en värdagsbunad men det var ja, han hade det haft bra han hade det haft jättekämpat
0: ja, så levde han vidare efterpå då.
1: Han levde vidare I länge ända tills han mötte en dachshund som kom in ja, detta var en lång historia ursäkta men det var historien om min bunad så efter det så har jag inte bevilgat mig någon ny bunad sällan om jag inte längre har någon hamster så det är det.
0: Nej, det var en intressant historia
1: kära dere ha en alldeles nydlig 17 maj
0: tack i lika måde.
1: Så får ni ha riktigt riktigt bra idag också Erling Falk, Gerd Björhovde och Tine Kristoffersson

ta hit din längtan med Family Four. Family Four, svenska popgruppen som härjade på 60- och 70-talet. Och de vann Melodifestivalen i 71 och i 72 och medverkade i komihumormusikalen Kofferten. Kul grej. Gruppen är från Göteborg och det är familjen Öst då. Bernt, Siv, Inger och Stig Öst. Appen NRK Radio eller 2304 1111 är alltså telefonnumret och möjligheten till att komma i kontakt med oss. Bobby Darin, If I Were Carpenter, fram till nyheterna.

har blitt bedt ut på date. Kun sagt ja, men nei du. Det blir aldri det samme.

du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

frossen får sova, lutad mot skimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle,

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

Ja, nu fick hon vänta hans blåögda jänta tills skeppet kom åter här näst. Då skulle i gamman det rigas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

varm ur dunkelblå vindstilla fjärd. Och julinatt skymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva,